Bassisten Moussa Diallo, som altså har spillet sammen med, ja, stort set alle de store danske kunstnere. Her var han fra sit soloalbum i 1992 på nummeret What We Are. Og fra Moussa Diallo skal vi have fat i Alex Alexander og Hedera på I Don't Mind.

et verdensklasse orkester. Page 99 hedder det, og den her, Heaven in Your Arms. Og så er det Paul Youngs tur. Her er Don't Dream, It's Over.

denne her smukke stemme tilhører Colby Galay og sangen her, Falling For You. Nu er der toner på vej fra The Jacksons. Den her hedder Show You The Way To Go.

Og fra stor produktion i Taylor Swift land til helt enkelt produceret musik fra On Days Off. Den nye hedder Pass the Cake.